Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohtoroční víťazi Radio Talentu Olomouckého kraja a to len ďaká vám a Rádiu Hlna. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.